0: 高野教授だ。
1: 文学部の先生ですか？
0: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
1: いいですね。
0: でも課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가캠퍼스에서교수님을발견했어요.
3: 아,高野教授だ.
2: 아,高野教授だ.아,高野교수님이다.다시한번들어보죠.
3: 아,高野教授だ.
2: 이어서보면요.
3: 文学部の先生ですか?
2: 문학부の先生ですか?문학부선생님이에요?다시한번들어볼게요.
3: 文学部の先生ですか?
2: 이어서보면요.
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: はい、네、とても有名な教授です。아주、매우유명한교수님이에요。유명하다、유명하다、나형용사죠?나형용사가명사수식할때는요、나로수식해야되나요。그래서、유명な教授です。説明が上手だし、説明が上手다까지보면설명을잘한다라는의미죠.上手다문이끝난형태뒤에시연결할수있습니다.그래서説明が上手다시설명을잘하시고話も面白いし話も面白い이야기도재미있다문이끝난형태죠.이뒤에시연결할수있겠죠.話も面白いし이야기도재미있어서講義が강의가とても楽しいです。아주즐거워요。다시한번들어볼게요。
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: 이어서보면요。
3: いいですね。
2: いいですね。좋겠네요。다시한번들어보죠。
3: いいですね。
2: 이어서보면요。
3: でも、課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: でも、하지만、課題は多いし、課題は多い까지보면、과제는많다。문이끝난형태네요。이뒤에시연결할수있어요。그래서、課題は多いし、과제는많고、試験も難しいから、試験も難しい、시험도어렵다。문이끝난형태뒤에、이유원인을나타내는접속조사、카라가연결됐네요。難しいから、어려워서 A 評価は、A 評価는なかなか大変です。상당히힘들어요라는표현입니다。다시한번들어보죠。
3: でも、課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: 여러분열거를나타내는접속조사 C 는요문이끝나는형태즉종지형에연결된다고했어요지금대화문에서는모두보통형에연결이됐는데요우리정중형으로바꿔서한번표현해볼게요설명을잘하시고이야기도재미있어서강의가아주즐거워요이거모두정중형으로바꿔볼게요
3: 説明が上手ですし、話も面白いですし、講義がとても楽しいです。
2: 이번에는과제는많고시험도어려워서 A 평가는상당히힘들어요。
3: 課題は多いですし、試験も難しいですから、A 評価はなかなか大変です。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あ、高野教授だ。
1: 文学部の先生ですか?
0: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
1: いいですね。
0: でも課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: カタカナ조각모음、오늘의カタカナ단어를알아볼게요。
3: カクテル、カクテル。
2: カクテル、カクテルいくよ。
3: ハイボール、ハイボール。
2: ハイボール、ハイボールみだ。
3: ミネラルウォーター、ミネラルウォーター。

0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え？どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 스즈키산와마이아사난지니오키마스카?
2: 스즈키산와스즈키씨는마이아사매일아침난지니몇시에오키마스카일어나요?라고하는표현입니다.오키마스카기본형은오키르일어나다라는뜻의동사인데요.여러분르로끝났어요.그런데앞에모음이이예요.몇그룹동사요? 2그룹동사입니다. 2그룹동사의정중형은요?르를떼버리고마스연결합니다.그래서오키르가오키마스가되었고요.의문을나타낼때는까를연결하면되죠.그래서오키마스가일어나요?란표현이만들어졌네요.다시한번들어볼게요.
3: 스즈키산와마이아사난지니오키마스카?
2: 이어서보면요.
3: 平日は朝4時半に起きます.
2: 平日は평일에는朝4時半に起きます。아침4시반에일어나요。일어나다起きる。일어납니다起きます。다시한번들어볼게요。
3: 平日は朝4時半に起きます。
2: 이어서보면요。
3: え?どうしてそんなに早いんですか?
2: え?어?놀랐어요。どうして?어때서?왜?そんなに그렇게?早いんですか?이른거예요?일찍일어나는거예요?라는표현이에요.하야이뒤에은ですか가나왔죠?여러분,은です.설명과관련이있잖아요?그래서하야인ですか?직역하면일어나는거예요?라는표현이되었네요.다시한번들어보죠.
3: 에?どうしてそんなに早いんですか?
2: 이어서보면요.
3: 僕は朝方なんです.朝ゆっくりニュース番組を見ます。
2: 僕は저는朝方なんです。아침형인간이거든요라는표현이에요.朝方아침형이라는표현이고요.명사죠?뒤에은です.뭐뭐인거예요.이렇게설명을표현하는것이나왔어요.여러분,은です는명사수식형에연결하잖아요.하지만명사에연결할때는나로연결했던거기억하고계신가요?그래서朝方なんです.아침형인간이거든요?라는표현이만들어졌습니다.아사,아침에ゆっくり,느긋하게뉴스방금이요,미마스,뉴스프로그램을봐요?라는표현입니다.봅니다,미마스라고하는표현인데요.보다는미르,루루끝났는데앞에모음이이예요.몇그룹동사예요? 2그룹동사입니다. 2그룹동사의정중형은요?르를떼버리고마스만연결합니다.그래서미르가미마스가되었어요.다시한번들어볼게요.
3: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
2: 이어서보면요.
3: すごいですね。夜は何時に寝ますか?
2: すごいですね。대단하네요.夜は밤에는何時に寝ますか?몇시에자요?라고하는표현입니다.寝ますか?나왔는데요.자다는寝る입니다.루루끝났는데앞에모음이에요. 2그룹동사죠. 2그룹동사의정중형은요.루를떼버리고마스연결합니다.자다는내르,잡니다는요.내마스가되는거죠.의문을나타내고싶어서까를연결했어요.그래서내마스가자요,잡니까?다시한번들어볼게요.
3: すごいですね.夜は何時に寝ますか?
2: 이어서보면요.
3: 大抵9時半から10時頃には寝ます.
2: 大抵보통대개9時半から9시반에서10時頃には10시쯤에는寝ます자요라고하는표현이죠.내르자다이그룹동사입니다.이그룹동사의정중형은요.르를떼버리고마스연결해요.그래서내르가寝ます가되었습니다.다시한번들어볼게요.
3: 大抵9時半から10時頃には寝ます.
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか?
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え、どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組

0: 番組を見ます。
1: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
0: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
2: カタカナ조각모음、오늘의カタカナ단어를살펴볼게요。
3: キーボード、キーボード、
2: キーボード、キーボードくよ。
3: モニター、モニター、
2: モニター、モニター입니다。
3: マウス、마우스
2: 마우스마우스인데요선생님혹시발음팁있을까요
3: はい키보드그리고모니터라는단어에는자음이들어가는것과모음이다른부분에주의해주세요
2: 랜덤박스지식비밀은에서비밀은남에게알리지말아야할모든일을뜻하는아주폭넓은단어입니다이비밀일본어로는어떻게표현하죠
3: 히미츠라고합니다한국어보다조금더개인적이고가벼운속삭임혹은낭만적인어감으로쓰일때가많습니다예를들어친구들끼리비밀이야히미츠다요처럼말할때어울리는단어입니다
2: 그런데일본어에는비밀이란뜻으로나이쇼라는말도있잖아요
3: 네맞습니다이는가족이나가까운사람몰래하는소소한행동을의미합니다예를들어엄마몰래과자먹었어라거나남편몰래비상금챙겼어라고할때일본어에서는히미츠보다는나이쇼를사용하는게훨씬자연스럽습니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今週も頑張りましょう

0: 今度兄が出張で東京に来ます。
1: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか？
0: システムエンジニアです。
1: え？かっこいい。僕の憧れの仕事です。
0: じゃあ今度兄を紹介しますよ。
1: ぜひぜひ。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 今度兄が出張で東京に来ます.
2: 今度이번에아니가오빠가出張で출장으로이때되는이유원인을나타내고있습니다.도쿄に来ます.도쿄에와요.도쿄에오다라고하면도쿄に来る.来る의정중형은요,기계적으로외웁니다.来ます.그래서도쿄に来ます.도쿄에옵니다.도쿄에와요.다시한번들어보죠.
3: 今度兄が出張で東京に来ます。
2: 이어서보면요.
3: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか?
2: へえ、ほう。お兄さんのお仕事は、오빠분직업은何ですか?뭐예요?라는표현이에요.앞서김지우가자신의오빠를가리킬때아니라고했습니다.그런데스즈키가김지우의오빠를가리킬때는오니상이라고했었죠.자신의가족을다른사람한테이야기할때는절대높이지않아요.하지만상대방의가족을가리켜말할때는정중하게표현을하는것이죠.그래서오니상의오시고또와시고또라고하면직업인데정중하게표현하기위해서접두어오를붙였습니다.다시한번들어보죠.
3: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか?
2: 이어서보면요.
3: システムエンジニアです。
2: システムエンジニアです。システムエンジニアえよ。다시한번들어볼게요.
3: システムエンジニアです。
2: 이어서보면요.
3: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
2: え、かっこいい。あ、멋있다。라는의미죠。僕の憧れの仕事です。저의동경하는직업이에요.자연스럽게해석하면제가동경하는직업이에요.정도가되겠죠?다시한번들어볼게요.
3: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
2: 이어서보면요.
3: じゃあ今度兄を紹介しますよ。
2: じゃあ그러면今度이번에兄を紹介しますよ。오빠를소개할게요라는표현입니다.쇼카이스르소개하다인데요.정중하게표현하고싶어요.스르의정중형은시마스기계적으로암기해야합니다.쇼카이스르소개하다.쇼카이시마스소개합니다.혹은어떻게요?가까운미래말하는사람의의지.그래서소개할게요로도해석가능하죠.끝에종조사요는강하게내용을전달하고있습니다.다시한번들어보죠.
3: 자,今度兄を紹介しますよ。
2: 이어서보면요.
3: ぜひぜひ。
2: ぜひぜひ、꼭이요라는표현인데요.다시한번들어보죠.
3: ぜひぜひ。
2: 지금대화문에크르의정중형키마스,스르의정중형시마스가사용됐는데요.우리보통형으로한번연습해볼게요.이번에오빠가출장으로도쿄에와.
3: 今度兄が出張で東京に来る。
2: 어?오빠분직업이뭐야?
3: へえ、お兄さんのお仕事は何?
2: システムエンジニアや。
3: システムエンジニアだよ。
2: あ、멋있다。
3: え、かっこいい。
2: 내가동경하는직업이야。
3: 僕の憧れの仕事だよ。
2: 그럼이번에오빠를소개할게。
3: じゃあ今度兄を紹介するよ。
2: 꼭。
3: ぜひぜひ。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 今度兄が出張で東京に来ます。
1: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか?
0: システムエンジニアです。
1: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
0: じゃあ今度兄を紹介しますよ。
1: ぜひぜひ。
2: カタカナ조각모음、오늘의カタカナ단어를알아볼게요。
3: インターネット、インターネット、
2: インターネット、インターネットいくよ。
3: Wi-Fi、Wi-Fi、
2: Wi-Fi、Wi-Fi いくよ。
3: ワイヤレス、ワイヤレス、
2: ワイヤレス、

0: 日本の卵は賞味期限が短いですね。韓国は1ヶ月ぐらいあります。
1: え、それは長いね。
0: 韓国ではあまり生卵を食べませんから。
1: へえ、じゃあ、卵かけご飯は？
0: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます。
1: そうなんだ。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 마츠노야의 주방에서 김지우와